rekla si mi ne, tatko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gdje se krijem ja i gdje je naša ljubav nestala.

daj mene i budi tu i kao dijete spavaj na mom jastuku. Lezi kraj mene i ne boj se,